0: xem sư yu. Kè xì, lông lăng tù nà, ngà, xuyên yong tù wè.
1: Jing zhè, Feng Jing zhè, nian nian dàr shì gà lè dà hrà kiò jè yung bò sà yà tì kà rì chè dù rè à. Cò wà yà wà shì gà yà chè dù mà rì bè. Pò mò xìn dà lì yu bà cang gò ràng lì yò rù, rì bà. Nian gà lè dà hrà bì kiò yung bò sà, ràng kè dè kì dì dà tàm kiò chè dè. Ngò cèng mù tù gè à.
0: Rà, kè xì nian bà dì zhè xè nian yò rì bè. Xiao Chen, tui gyu nian nian gò yà gà bò jì, nian nà wà sà dà mè. Ngò nian kè kè mè.
1: Ràng nian gò yà gà bì yò bù shì. Yong à, chè nè kiò nian gò kiò, lò yong gà chì gà. Kiò yò kiò, nian gò kiò, kiò sù kiò, kiò sù kiò,
0: kiò chì. Ràng kà chì yò. Nian nò xà, nò xà yong dù gè dà.
1: Ràng gà nò xà sà nèm gyu dì chè zhè bè à. Ràng gà sò tì dì zì dù dà. Nian tè rì dì gà tòng bà dà gà. Kiò mè rì shì lèng gì.
0: Ràng kà chì yò. Ràng kè ngà kiò mè lèng gì. Yong à, ràng ngà kiò mè lèng nè, nè nì cò kè zì hà chò zì, kà kà chè dù.
1: Kà kà chì dì, Feng Jing zhè kà kà chì dù sì bì. Kà kà chì dù sì gò nì dì, ngà rì dà. Ngà zì ngà rì dì jì dì dà, dì dà, ngà rì jì dì dà, kà chà bù dù. Pè mì jì ngò nì, kà lá yì sò xì gò mù xì. Dì dà, dì, dì kà rì, tà lá, tà lá rì, dì dì dà, dì kà zàng bù tà lá rì, ràng pè mì xì chà bù dù gì. Nì zì gà lì dà hà rà bù kì, ngà lò jì tà lá yì dì hù rì, ràng pè mì xì rì lá, nì yà sàng tà rì. Tùn tù ngà kà kà chì dù sà chì.
0: Zò bù dù sà nà, rà kè dù sò gì nà dà hà rì bù. Dì dà, kàng bù gà chì mì bà, jà lá màng xì rì, nì kà bà xì hù rì. Mù xì nè, nì a mì dù sò gì bù rò chì gò rì bù, rà yì kì xà rì bù. Ngà ngà rì yà chì hà rì dù.
1: 你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你 你死的让给吴丽丽才活生活着的吗人吴丽丽宿舍对吴丽丽的这话可是好些对面要这么睡啊山东领土你也能领个些山东领土吴丽丽开呀个些啊那这是吧啊妈的你也见过恰恰当俺做完也特别多钱卡秀了你也没卡秀
2: 我不愿意借钱呢让给俺免息收的让我不愿意借免的你免息收益那俺谢谢他们哟等到谢谢他呢俺心里的等到心里的你也谢我金所长老顾列卡斯亲切切推出我是不是切子关注透骨能力啊这个长老快些走这个长老
0: kina nordun tsenpa peda sungi
1: tanda kheche kartu
0: achage joson tsi shuyin sugi
1: yonga rangyoshi